0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Probleme cu instalațiile?
2: Instalcorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
1: Intră pe site-ul nostru, instalcorp.ro.
3: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura, pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs, este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
5: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
4: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
6: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap?
9: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
10: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
11: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
12: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 3 Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
0: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
3: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 6259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
6: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
7: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
4: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1 C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
4: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctul.
5: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Iubito! Unde îmi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap?
9: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

V-am regăsit într-o nouă emisiune de călătorie aici la Play Radio pe 90.6 FM. Tiberiu Cristian sunt. Vom fi împreună pentru următoarele 60 de minute. Pentru început am ales Menorca, una dintre cele mai liniștite insule din arhipelagul Baleare. Destinația perfectă pentru cei care caută liniște și frumusețe autentică la malul mării. Menorca are 216 km de coastă extrem de variată, de la țărmurile stâncoase și plajele roșiatice din nord până la relieful Domol din sud cu golfuri cu nisip auriu. Există numeroase opțiuni pentru a te bucura de soare și mare, fie pe plaje largi cu nisip, fie în golfuri mici înconjurate de păduri. Toate însă au un lucru comun, anume ape curate și limpezi. Aici poți practica navigația, windsurfing-ul, schiul nautic și, desigur, scufundările. Fondul mării din Menorca, spectaculos, este de zeci de ani preferatul pasionaților de scufundări, iar insula are statutul de rezervație a biosferei UNESCO și o bogăție de floră, faună și peisaje. Menorca a fost protejată de mult timp de numeroase organizații de mediu. Tot mai des, acestea interzic construcțiile, accesul cu mașina, pescuitul și alte activități dăunătoare în zonele naturale și pe plajă. Puteți vizita în continuare aceste locuri frumoase, dar cu respect față de mediu, întrucât totul este acum protejat prin lege. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care notul în apele limpezi ale Menorca este o experiență cu adevărat unică. În plus, Menorca nu se aliniază cu destinațiile clasice de vară din Spania. Întreaga insulă transmite o stare de calm și este un loc dedicat relaxării. În timp ce multe destinații de plajă din Spania devin aglomerate vara, fiind cunoscute pentru petreceri și agitație, Menorca oferă exact opusul. Indiferent cât de aglomerat ar fi insula, vei reuși întotdeauna să găsești un loc unde să te retragi departe de mulțime. Totuși, vara este o perioadă cu cel mai mare aflux de turiști, așa că ai putea să o eviți. Pe lângă toate acestea, mâncarea este excelentă, oamenii sunt prietenoși, vremea este bună și prețurile sunt accesibile. Menorca este o destinație perfectă din insulele Baleare pentru toate tipurile de vacanță. Fie că vrei să te relaxezi și să scapi de agitația orașului, să petreci o vacanță în familie cu copii sau să mergi într-o escapadă romantică alături de partener. Nu există zboruri directe București-Menorca, însă poți ajunge foarte ușor din Mallorca cu feribotul. În plus, există zbor direct București-Mallorca, iar dacă vrei, poți să-ți împarți vacanța în două părți și să vizitezi ambele insule. În ciuda faptului că primește mult mai puțin turiști decât Mallorca și Ibița, Menorca poate deveni totuși aglomerată. Cum spuneam, în lunile de vară, asta înseamnă prețuri mai mari, hoteluri rezervate din timp și plaje aglomerate. Pentru o vacanță însă mai liniștită și mai relaxantă, cu costuri mai reduse, bineînțeles, ia în considerare o vizită în primăvară sau toamnă. Ambele sezoane sunt ideale pentru drumeții, deoarece temperaturile nu sunt foarte ridicate. Iar în iunie și septembrie, de exemplu, vremea este de obicei suficient de caldă pentru înotul în mare.

0: haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
1: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
2: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
3: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
4: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
5: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Continuăm în emisiunea de călătorie aici la Play Radio și ajungem la plaja Elafonisi din Creta, cunoscută pentru nisipul său roz unic și apele turcoaze, una dintre cele mai spectaculoase destinații de pe litoralul Greciei. Peisajul e spectaculos, iar nisipul te face să crezi că ești într-o poveste. Creta este o insulă maestoasă și superbă situată în cea mai sudică parte a Greciei, fiind cea mai mare insulă din cele 1000 de insule ale Greciei. Este renumită pentru peisajele sale naturale frumoase, de la malul mării până în vârful munților înzăpeziți, pentru mâncarea și vinul grozave, pentru tradițiile pline de culoare, precum și pentru ospitalitatea și moștenirea localnicilor săi. Plaja Elafonisi a fost desemnată de BBC, una dintre cele mai bune plaje secrete din Europa. În sine este de fapt o mică insuliță separată de țărmul cretan de o lagună minunată, caldă și puțin adâncă. Nisipul din Elafonisi este de o nuanță roz strălucitoare care își schimbă intensitatea în funcție de vreme, de maree și de starea apei. Cu toate acestea, este întotdeauna o anumită nuanță de roz cu o textură netedă care face ca nisipul să fie unic. Apele sale sunt de un turcoaz deschis superb, ceea ce te face să te simți ca și cum ai fi în Caraibe sau într-o destinație exotică. Elafonisi este foarte populară în rândul familiilor datorită apei puțin adânci și calde din lagună, așa că este atât Caraibe sau într-o destinație exotică. Elafonisi este foarte populară în rândul familiilor datorită apei puțin adânci și calde din lagună, așa că este adesea destul de aglomerată.

chilie care trăiesc în mare, atașate cu un pseudopod, adică un picior fals, sub diverse roci, recife și peșteri pentru a se hrăni. Atunci când alte animale se hrănesc cu ele sau când mor, cochiliile lor se calcifică și sunt aduse pe nisip, amestecându-se cu acesta și dându-i pigmentarea roz în diferite nuanțe. În prezent, elafonisii este o rezervație naturală, iar nisipul său și alte specii de floră și faună sunt protejate. Insula este de asemenea un loc preferat de reproducerea țestoaselor de mare tip loggerhead, cunoscute și sub numele de carete.

0: Continuăm în emisiunea de călătorii și ajungem la Paros, una dintre cele mai îndrăgite insule din Ciclade. Un loc unde tradițiile grecești se împletesc armonios cu farmecul peisajelor mediteraneene. Cu sate pitorești, plaje aurii și o atmosferă relaxată, insula oferă o experiență autentică. Dacă îți dorești restaurante pe malul apei cu apusuri spectaculoase, alei din piatră grecească pline de flori roz, dar ai văzut prețurile și aglomerația de pe insule precum Mykonos, Paros este atunci locul ideal pentru tine. De la plaje cu ape turcoaz și nisip fin, peisaje tipică grecești și taverne cu mâncare delicioasă, acest loc ar trebui să se afle pe lista ta pentru o vacanță perfectă. La fel ca restul Greciei și al insulor Ciclade, Paros are o istorie îndelungată și bogată, care face ca simpla vizitare a insulei să fie o experiență captivantă pentru cei interesați de Grecia antică sau pur și simplu de istorie. Iată și câteva atracții de pe insulă. Satul pescăresc Naousa este perfect și pare desprins dintr-o carte poștală. Bărci din lemn legănate în port, caracatițe puse la uscat în soare ca niște ghirlande, în timp ce vizitatorii se plimbă de-a lungul portului iluminat de lumânări la apus. Seara este și mai spectaculoasă, luminițe strălucitoare și miros de fructe de mare la grătar în aer liber. Portul este spectaculos, bărci mici strânse una lângă alta cu un fundal de conace venețiene și biserici ortodoxe, iar orașul are unele dintre cele mai pitorești colțuri din Grecia. Zidurile portului din Naousa sunt delimitate de o fortăreață venețiană din secolul al XV-lea. Merită o vizită rapidă, fie pentru istorie, fie pentru priveliștea spectaculoasă spre oraș. A fost construită pentru a proteja orașul de pirați. Numele Barbarossa e des întâlnit aici din acest motiv, iar zidurile și turnurile oferă o imagine asupra modului de viață de odinioară. Deși Paros e o insulă mică, are multe plaje. Acestea sunt presărate de-a lungul coastei, unele sunt doar fâșii de nisip lângă apă, altele au taverne sau șezlonguri de închiriat. Nu în cele din urmă trebuie să vizitezi și Mini Santa Maria, una dintre cele mai clare și frumoase plaje din Paros. Aici s-a filmat și o scenă din serialul One Day. Se află la 10 minute de Naousa, într-o zonă de golfuri retrase, iar atmosfera relaxată este perfectă pentru o zi întreagă la mare.
1: Play and Travel la Play Radio.
2: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
3: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
4: Uită-te la cer, uită-te la cer.
3: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
5: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
1: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
2: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
3: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
4: Chiar așa rău e?
3: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
4: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
3: Și ce fac ei?
4: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
3: Ok, asta chiar sună bine.
4: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790 65 2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
5: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
6: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător. We'll be right back.

fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: continuăm în emisiunea de călătorie aici la Play Radio și vorbim și despre Kavala, un oraș coastă plin de istorie și culoare, care cucerește prin combinația sa unică de arhitectură otomană, plaje spectaculoase și peisaje de poveste. Kavala este un oraș situat în nordul Greciei, principalul port maritim al Macedoniei de Est și cea mai mare și a doua cea mai populată regiune din țară. Kavala este un oraș mic și compact care poate fi explorat pe jos, fiind relativ ușor de parcurs. Centrul orașului este plat, însă în afara acestei zone centrale, multe străzi sunt destul de abrupte, așa că ia-ți la tine încălțări comode dacă vrei să le explorezi la pas. Străduțele înguste din vechiul cartier Panagia pot părea la început un labirint, dar odată ce ai vizitat Castro și ai văzut Kavala de sus, orientarea devine mai ușoară. Kavala se află în apropierea insulei Tasos și la o distanță rezonabilă față de alte destinații precum Halkidiki sau Salonic. Acest oraș de coastă, care găzduiește aproximativ 50.000 de locuitori, reprezintă poarta de intrare Macedonia dinspre est și din acest motiv este adesea denumită Termopilele Macedoniei. În antichitate, numele orașului era Neapolis, care înseamnă oraș nou, la fel ca multe alte colonii grecești. Iar în evul mediu a fost redenumită Christopolis, adică orașul lui Hristos. În oraș trebuie să vizitezi și apeductul din Kavala, o construcție bine conservată devenită simbol al orașului. Deși este considerată de origine romană, structura actuală datează din secolul al XVI-lea. Tot aici poți vizita și Muzeul Tutunului din Kavala. Între mijlocul secolului al XIX-lea și anul 1950, Kavala a fost cel mai mare centru de procesare și export al tutunului din Balcani. Iar acest muzeu este unic deoarece prezintă nu doar procesarea tutunului oriental, nemai întâlnit în alte muzee, ci și istoria economică și socială a regiunii. Nu în cele din urmă, trebuie să vizitezi, că tot veni vorba de tutun, și depozitul municipal de tutun. Este una dintre cele mai interesante clădiri din Kavala. A găzduit compania Kazime Min și a fost construit în 1910 de către negustorul de tutun Kazime Min. Clădirea are un design otoman cunoscut ca neoclasicism otoman, influențat puternic de arhitectura neoclasică europeană. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Plan Travel. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, tot aici la Play Radio. Până atunci, să aveți o zi perfectă în continuare.
1: Play and Travel la Play Radio. Play Radio.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardosală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Iubito, unde-mi pun hainele?
4: În dulap.
3: Care dulap?
5: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
6: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
7: Ce gard și-a tras vecinul!
8: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
9: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: Precizia care pune industria în mișcare.
1: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
2: Nu fă cu ochiul pentru întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736-891-044.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: ritmul anilor tăi.
1: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com, Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
4: Iubito, unde-mi pun hainele?
5: În dulap.
4: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
6: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardoseli pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și deck terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233. Floorcover.ro.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
5: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
6: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
7: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
8: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai

0: ta de shopping.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90. Chiar acum la Retro Top.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Retro Top. Tiberiu Cristian sunt, iar pentru următoarele două ore vă propun să ascultăm, ca de obicei, unele dintre cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90, care au făcut istorie de-a lungul acelor ani în clasamentele europene. Astăzi am ales o perioadă din anii 80, mai exact ne întoarcem în luna mai a anului 1987 și străbate în clasamentul Eurochart Hot 100, clasament care adună la un loc cele mai bune 100 de piese din topurile europene de radio. Astăzi vom descoperi în clasament piese de la Tina Turner, Madonna, Duran Duran, Jennifer Rush, Status Quo, Kim Wilde, Freddie Mercury, Europe și U2, printre mulți alții. Dacă v-am atras atenția și v-ați regăsi favoriții printre cei enumerați mai sus, rămâneți atunci în continuare alături de noi la Retro Top. Și începem cu locul 100, aici întâlnim Niagara cu Je dois m'en aller, o piesă extrasă de pe albumul Encore Dernier Bazir. Albumul de debut al trupei franceze lansat în 1986 prin casa de discuri Polite World. Până la momentul lansării albumului, trioul Niagara devenise un duo, deoarece chitaristul José Tamarin părăsise trupa înainte de lansare. La fel ca toate cele patru albume de studio lansate de trupa, Encore un Dernier Bazier a fost certificat cu discul de aur în Franța. Niagara a fost o trupă rock franceză care a câștigat popularitate atât în Franța cât și în Canada în anii 1980 și începutul anilor 1990.
0: Asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90.

Ce doamne ale, am ascultat de la Niagara, locul 100 în Eurochart Hot 100 în luna mai anului 1987. Și mergem mai departe, ne oprim la locul 92, aici întâlnim What You Get Is What You See, o melodie de la Tina Turner, inclusă pe albumul Break Every Rule. Single-ul de 12 inch conținea 3 versiuni, Extended Dance Mix, Extended Rock Mix și o versiune live înregistrată la Londra în noiembrie 1986. O altă înregistrare live a melodiei a fost folosită ulterior ca piesă de deschidere a albumului din 1988, Tina Live in Europe. Ea inclusă însă și pe albumul live din 2009, intitulat simplu Tina Live. Inițial, piesa urma să conțină și un solo de chitară interpretat de Eric Clapton, dar contribuția artistului a fost înregistrată accidental cu octavă prea jos, iar în final, producătorul Terry Britten a interpretat singurul.

0: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117 zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
2: Iubito, unde îmi pun hainele?
3: În dulap.
2: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
4: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
5: Pardoselile de calitate au un sinonim, Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
6: Ce gard și-a tras vecinul!
7: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Agigia.
8: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
9: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560 363.
10: Hai și tu! La AVA Art Studio!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90. Chiar acum la Retro Top.
1: Continuăm în emisiune, vă reamintesc că ascultăm cele mai bine clasate piese în Eurochart Hot 100 din luna mai 1987. Și ne oprim la locul 90, aici întâlnim I Come Undone, o melodie din 1983, compusă inițial și interpretată de Alan Shipley. Melodia a fost compusă împreună cu Molly Brown și lansată pe al treilea album al artistei Call of the Wild. Cântăreața americană Jennifer Rush a înregistrat o versiune cover a piesei Come Undone pentru al treilea album al său Heart Over Mind, lansat în 1987. Piesa a fost lansată ca single principal al albumului, ajungând în top 10 în clasamentele de single-uri din Polonia, Africa de Sud și Elveția, dar și în top 20 în Finlanda și Germania de Vest și în top 30 în Austria. De menționat că Jennifer Rush a reînregistrat piesa împreună cu Filarmonica Națională Maghiară pentru albumul său din 1998, intitulat Classics.

Locul 88 în clasamentul european al lunii mai 1987. Și mergem mai departe, ne oprim la locul 83, aici întâlnim Mitel Presidente, o melodie a trupei engleze de pop rock Duran Duran, lansată pe 13 aprilie 1987, ca al treilea și ultimul single de pe albumul de studio al trupei Notorious. Melodia a ajuns pe locul 24 în UK Singles Chart și pe locul 70 în Statele Unite în Billboard Hot 100. Tonul și tempoul original sunt păstrate, dar se amestecă elemente ale masterului în grade diferite, cu percuție mai puternică și linii de bas mai puternice. Ideea de a remixa Mitel Presidente a venit la cererea directorilor studioului Capitol Records, care intenționau să profite de scena latină în creștere din Miami și alte piețe din Statele Unite. În timpul apariției trupei în emisiunea TV Soul Train din 4 aprilie 1987, solistul Simon Le Bon s-a referit la single ca fiind piesa politică emblematică a albumului.

0: Your Heart am ascultat de la Madonna, locul 78 în clasamentul european al lunii mai 1987. Mergem mai departe la Retro Top și ne oprim la locul 72. Aici întâlnim Stone Love, o piesă a trupei Cool and the Gang, lansată pe albumul Forever din 1986. Melodia a ajuns pe locul 10 în Billboard Hot 100 în aprilie 1987, devenind al 12-lea și ultimul single al trupei în top 10. Cool and the Gang este o formație americană de R&B, soul și funk înființată în Jersey City în 1964. Au suferit numeroase schimbări de personal și au explorat mai multe stiluri muzicale de-a lungul istoriei, inclusiv jazz, rhythm and blues, soul, funk și disco. Cool and the Gang au câștigat numeroase premii, printre care 2 Grammy, 7 premii American Music Awards și în 2006 un premiu Music Business Association pentru realizările artistice. Discografia trupei include 23 de albume de studio și aproape 70 de single-uri. La nivel mondial au vândut peste 70 de milioane de albume.
1: Asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90, chiar acum la Retro Top.

0: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISCIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardosală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
2: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
4: Iubito! Unde-mi pun hainele?
5: În dulap.
4: Care dulap?
6: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
10: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
11: Uită-te la cer, uită-te la cer.
10: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
12: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90. Chiar acum la Retro Top.
1: Continuăm în emisiune și vă reamintesc că ascultăm unele dintre cele mai bine clasate piese din luna mai anului 1987 în Eurochart Hot 100 și ne oprim la locul 57. Aici întâlnim You're in the Army Now, inițială piesa doului olandez de origine sudafricană Boland & Boland, lansată în 1982. Însă un cover al trupei rock britanice Status Quo, intitulat simplu ca In the Army Now, a avut un imens succes internațional în 1986, lansată pe albumul omonim care a ajuns până pe locul 2 în UK Singles Chart. A ajuns de asemenea pe primul loc și în clasamentele din Europa vorbitoare de limbă germană, precum și în Irlanda, Norvegia, Spania și Suedia. Status Quo are originile în Londra și a fost fondat în 1962 de Francis Rossi și Aaron Lancaster, pe când erau încă elevi.

locul 55 pentru Hot Chocolate, Your Sexy Thing, în clasamentul european al lunii mai 1987. Continuăm și mergem mai departe cu locul 52. Aici întâlnim Wanted Dead or Alive, o baladă rock a trupei americane Bon Jovi. Face parte de pe albumul din 1986, Slippery When Wet. Piesa a fost compusă de John Bon Jovi și Richie Sambora și a fost lansată în 1987 ca al treilea single al albumului. Mai trebuie spus că piesa a ajuns până pe locul 7 în clasamentul american Billboard Hot 100, dar și pe locul 13 în topul mainstream rock tracks.

0: Asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90, chiar acum la Retro Top.
1: Continuăm în emisiune și vă reamintesc că ascultăm unele dintre cele mai bine clasate piese din luna mai anului 1987 în clasamentul european Eurochart Hot 100. Și ne oprim la locul 47, aici întâlnim o piesă foarte cunoscută, este vorba de Voyage, Voyage, piesa cântăreței franceze Desiree Lay, lansată ca prim single de pe albumul de studio de debut François din 1989. Scrisă de Jean-Michel Riva și Dominique Dubois și cântată în întregime în limba franceză, piesa a depășit bariera lingvistică în clasamentele muzicale, devenind un succes internațional uriaș între 1986 și 1988, ajungând pe prima poziție în peste 10 țări din Europa. Deoarece Voyage, Voyage este cântată exclusiv în franceză, succesul său în clasamente a fost o reală surpriză. Reușind performanța rară de a deveni un succes în mai multe națiuni închise, de obicei cântecelor artiștilor francofoni, cum ar fi Regatul Unit sau Irlanda. În Germania de Vest, piesa a ajuns în fruntea clasamentului și are cea mai lungă traiectorie din 1987 între primele 20. De asemenea, a ajuns pe primul loc și în Austria, Norvegia și Spania. Piesa a ratat însă prima poziție în țara natală, Franța, ajungând pe locul 2, unde a staționat timp de 4 săptămâni.

0: Another Steps Closer to You am ascultat de la Kim Wilde, de locul 43 în clasamentul european al lunii mai 1987. Mergem mai departe la Retro Top, ne oprim la locul 38, aici întâlnim If You Let Me Stay. O melodie a cântărețului american Terence Trent D'Arby, lansată ca single de debut. If You Let Me Stay a ajuns pe locul 68 în Billboard Hot 100 și pe locul 7 în UK Singles Chart. Despre artiste, Sananda Francesco Matreia, pe numele vechi de Terence Trent Howard, știm că s-a născut la 15 martie 1962. El și-a schimbat legal numele în Sananda Matreia pe 4 octombrie 2001, explicând că Terence Trent D'Arby era mor pentru el. Matreia a spus că schimbarea numelui său a rezultat dintr-o serie de vise pe care le-a avut în 1995. Deși numele nu are nicio semnificație religioasă, Matreia explica că el l-a înțeles că înseamnă renaștere în sanscrită. Sananda înseamnă posesiv de fericire, iar Matreia înseamnă prietenos, amabil, iubitor sau binevoitor.
1: Asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
4: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
3: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
5: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
6: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
8: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
9: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.
10: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie.

0: Shopping. Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
1: Pentru a ajunge la destinație este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90. Chiar acum la Retro Top.
4: Continuăm în emisiune și vă reamintesc că ascultăm unele dintre cele mai bine clasate piese din luna mai anului 1987 în Eurochart Hot 100 și ne oprim la locul 36. Aici întâlnim Living in a Bag, o piesă a trupei britanice cu același nume, lansată pe 23 martie 1987 ca primul single de pe albumul de debut omonim. Acesta a fost cel mai mare hit al grupului împreună cu Room in Your Heart din 1989, ajungând până pe locul 5 în clasamentul britanic UK Singles Chart. Numele melodiei provine dintr-un comic cu Room in Your Heart din 1989, ajungând până pe locul 5 în clasamentul britanic UK Singles Chart. Numele melodiei provine dintr-un comentariu al unui prieten al

1985 în Sheffield, Marea Britanie. Grupul și-a luat numele după prima melodie pe care au înregistrat-o împreună în studio, cea pe care o ascultăm astăzi, locul 36 în clasamentul european din mai 1987. Living in a Box.

Like an Egyptian am ascultat de la Bangles, locul 24 în clasamentul european al lunii mai 1987. Mergem mai departe și ne oprim la locul 19. Aici întâlnim Carry, o paradă rock puternică a trupei suedeze Europe, lansată în 1987. A fost al treilea single lansat la nivel internațional de pe albumul The Final Countdown și a intrat în top 30 în mai multe țări din întreaga lume. În Statele Unite este cea mai bine clasată piesa lor în Billboard Hot 100, ajungând până pe locul 3, depășind cea mai de succes piesa a trupei la nivel internațional, și anume celebra The Final Countdown. A ajuns de asemenea până pe locul 36 și în Billboard Adult Contemporary. Piesa a fost compusă de Joey Tempest și Mick Michaeley în 1985. O versiune timpurie a piesei, care conținea doar clape și voce, a fost interpretată într-un turneu în Suedia în același an. Versiunea demo era similară, dar versiunea finală inclusă pe albumul The Final Countdown conținea interpretarea întregii formații. When

Freddie Mercury cu The Great Pretender am ascultat locul 11 în clasamentul european al lunii mai 1987. Mergem mai departe la Retro Top și ne oprim la locul 6. Aici întâlnim Nothing's Gonna Stop Us Now, o melodie compusă de Diane Warren și Albert Hammond și înregistrată de trupa americană de rock Starship pentru al doilea album de studio al lor intitulat No Protection. Este o baladă rock în duet cu Grace Slick și Mickey Thomas și face parte din coloana sonoră a filmului romantic de comedie Mannequin din 1987. Piesa a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 din Statele Unite, fiind primul single al lui Warren care reușea acest lucru. În alte regiuni, Nothing's Gonna Stop Us Now a ajuns în fruntea clasamentelor din Canada, Irlanda și Regatul Unit, unde a devenit a doua cea mai vândută piesă în 1987. A primit de asemenea și o nominalizare la categoria cea mai bună piesă originală la cea de-a 60-a ediție a premiilor Grammy.

0: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISCIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin lașchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
3: La Șaurmeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaurmeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
4: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
5: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90, chiar acum la Retro Top.
8: Continuăm în emisiune și vă reamintesc că ascultăm unele dintre cele mai bine clasate piese din Eurochart Hot 100 în luna mai anului 1987. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului, pe locul 3 întâlneam la acea vreme Wait or Doubt You, o melodie a trupei irlandeze de rock U2. Este a treia piesă de pe a cincilea album de studio al trupei de Joshua Tree și a fost lansată ca single principal al albumului pe 16 martie în 1987. Piesa a fost cel mai de succes single al grupului la acea vreme, devenind primul lor hit de number one în Statele Unite și Canada, ocupând primul loc în Billboard Hot 100 timp de 3 săptămâni. Această baladă rock a luat naștere dintr-un demo înregistrat la finele anului 1985, la care grupul a continuat să lucreze pe parcursul sesiunilor de înregistrare ale albumului de Joshua Tree. Aparent o piesă despre o iubire tulburată, versurile au fost inspirate de sentimentele conflictuale ale lui Bono, reflectând la viața pe care o ducea ca muzician, dar și ca om de familie. În anul 2004, revista Rolling Stone a clasat piesa pe locul 131 în lista celor mai bune 500 de piese din toate timpurile.

lui Gaudiu am ascultat de la YouTube, locul 3 în clasamentul european al lunii mai 1987. Mergem mai departe pe locul 2, întâlnim Madonna, La Isla Bonita. Al cincilea și ultimul single de pe al treilea album de studio True Blue, lansat pe 10 februarie 1987. La Isla Bonita a fost prima piesă a Madonei, care a inclus influențe spaniole, precum tobe cubaneze, chitare și castaniete. Versurile vorbesc despre o insulă frumoasă, fiind un tribut adus oamenilor cu sânge latin, potrivit artistei. La Isla Bonita a obținut un succes internațional major, atingând poziția maximă în clasamentele din Regatul Unit, Germania, Franța și Belgia, ajungând peste ocean și în Statele Unite în Billboard Hot 100.

0: Madonna, locul 2 în clasamentul european din mai 1987. Ne apropiem și de finalul emisiunii, nu înainte de a asculta piesa care s-a clasat pe locul 1 în acea perioadă. Este vorba de Respectable, o melodie a doului pop englez Mel & Kim de pe singurul lor album de studio FLM. A fost lansat în februarie 1987 ca al doilea single al albumului și a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart timp de o săptămână în martie în același an, devenind al doilea single produs de Stock Aitken Waterman, care ajungea pe primul loc în Marea Britanie. Single-ul a ocupat de asemenea primul loc și în clasamentele din mai multe țări europene, precum și din Oceania. Mel și Kim a fost un duo pop englez format din surorile Melanie și Kim Appleby. Manageriate inițial de Alan Whitehead, ele au cunoscut succesul între 1986 și 1988, înainte ca Melanie să moară în ianuarie 1990, la vârsta de numai 23 de ani. Mai trebuie spus că în 1988 au fost nominalizate la Brit Awards la categoria Cel mai bun artist britanic debutant. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem ediția de astăzi, Retro Top, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las cu number one-ul din luna mai anului 1987 în clasamentul european Eurochart Hot 100. Mel & Kim, Respectable.
1: Asculți cele mai bune piese de top ale anilor 80 și 90.

0: Remember Music cu Dragoș Ilie. Muzica retro și amintirile merg mână în mână, pe care de consecință nu știu dacă putem spune că am inventat mașina timpului, dar o putem privi ca pe o alternativă. Bun regăsit la o nouă ediție de Remember Music, în care vom asculta piese semnate de Alphaville, Cyber People, Krypton, Neil Sedaka și mulți alții. La artistul zilei ascultăm și vorbim despre cel mai cunoscut interpret cu rădăcini cipriote. Sunteți gata? Să pornim în călătoria muzicală de astăzi!
1: Remember Music cu Dragoș Ilie.
2: Are you telling me you built a time machine?

Cea care deschide ediția de astăzi este Bonnie Tyler cu piesa If You Were a Woman and I Was a Man, înregistrată pentru albumul său rock din 1986, Secret Dreams and Forbidden.

0: Iubito, unde îmi pun hainele?
1: În dulap.
0: Care dulap?
2: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
4: Ce garci a tras vecinul!
5: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
6: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
7: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
8: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
9: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
10: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

este un cântec al trupei norvegiene Aha, lansat ca al doilea single de pe cel de-al doilea album de studio Scoundrel Days din 1986. Cry Wolf a fost cel mai de succes single de pe album în Statele Unite, unde a ajuns pe locul 14 în topurile Hot Dance Music Club Play și pe locul 50 în Billboard Hot 100. Singleul a ajuns pe primul loc în Israel, precum și în top 40 în restul lumii, inclusiv în top 5 în Regatul Unit și Irlanda, precum și pe locul 2 în Norvegia. Continuăm Remember Music cu Eurodisco. Ascultăm Karen, Out of the Night, piesă lansată în anul 1986 în Germania. This is the

0: Remember Music cu Dragoș Ilie.
1: Are you telling me you built a time machine?
2: A sosit momentul să facem cunoștință cu artistul săptămânii, George Michael. Pe numele său real, Georgios Kyriakos Panayotou, s-a născut pe 25 iunie 1963 în Londra, într-o familie cu rădăcini cipriote. Încă din copilărie, George a fost atras de muzică, iar pasiunea sa l-a determinat să învețe la chitara tatălui său și să compună primele melodii. La începutul anilor 80, în timp ce studia la liceu, George și-a întâlnit viitorul partener muzical, Andrew Ridgeley. Cei doi au format trupa Wham, care a devenit rapid un fenomen internațional. Cu un stil muzical vibrant, inspirat din pop, soul și dance, Wham a cucerit publicul prin piese ca Wake Me Up Before You Go Go și Club Tropicana. Succesul lor a fost consolidat cu hitul Last Christmas, o melodie care continuă să fie un clasic al sărbătorilor de iarnă. Wham s-a bucurat de un succes imens, dar în 1986, George a decis să urmeze o carieră solo pentru a explora mai profund latura sa artistică.

debutul carierei solo a lui George Michael a fost marcat de lansarea albumului Faith în 1987, albumul care include piese iconice precum Faith, Father Figure și One More Try, a fost un succes uriaș vânzând peste 25 de milioane de copii într-o perioadă scurtă. În acel moment, George Michael a devenit unul dintre cei mai mari artiști pop ai lumii. Stilul său unic cu influențe R&B și soul împreună cu textele sale sincere au atras un public divers. George a fost unul dintre puținii artiști care a reușit să echilibreze succesul comercial cu recunoașterea criticilor. A urmat albumul Listen Without Prejudice Volume 1 în 1990, care a inclus hituri precum Freedom 90 și Praying for Time, demonstrând maturitatea sa artistică. Pe lângă succesul muzical, George a devenit un avocat al drepturilor omului și a sprijinit cauze sociale precum lupta împotriva HIV-SIDA. A fost un artist care și-a folosit platforma pentru a aduce o schimbare pozitivă în lume.

George Michael a continuat să lanseze muzică de succes până în anii 2000 cu albume precum Older și Patience, în care și-a explorat și mai profund emoțiile și latura personală. Piese precum Jesus to a Child și Fast Love au devenit instant clasice, sublinind capacitatea sa de a combina vulnerabilitatea cu un stil muzical inovator. De-a lungul carierei sale, George Michael a vândut peste 120 de milioane de albume, a câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy-uri, Brit Awards și MTV Music Awards. Dincolo de cifre, el a influențat generații întregi de artiști și a redefinit ce înseamnă un artist complet. Din păcate, pe 25 decembrie 2016, George Michael s-a stins din viață, lăsând în urmă o moștenire imensă în industria muzicală. Chiar și azi, piesele sale sunt ascultate și iubite în întreaga lume, de la baladele melancolice până la hiturile pline de

0: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: decizia care pune industria în mișcare.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
3: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai

0: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
3: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
4: Uită-te la cer,
3: uită-te la cer.
4: Nu cade nimic?
3: Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
5: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.
6: Remember music. What a totally amazing, excellent discovery.

0: Tripton este o formație rock românească formată în 1982 de Eugen Mihăescu. Cu formația originală formată din Eugen Mihăescu la chitară, Gabriel Golescu chitară, Mihai Rotaru tobe și George Lungu la bas, au reușit să lanseze primele piese pe compilația formației Rock 7 a casei de discuri Electrecord în 1982. După mai multe destrămări și reveniri, în 2000, Eugen Mihăescu reînființează grupul cu o nouă componență, din care făcea parte și vocalistul Răzvan Fodor. Lansarea în 2001 a discului comercial marchează începutul unei noi ere pentru formație. Au optat pentru un sound mai curat, orientat spre pop-rock. Următorii 10 ani au fost o perioadă de succes comercial. Au lansat alte 3 albume și au generat numeroase hit single-uri în România, precum Îți mai aduce aminte sau Cerceii tăi, pe care tocmai am ascultat-o. Ne întoarcem acum în timp, până în anul 1961. Ascultăm Pat Boone, Speedy Gonzales, cântec scris de David Hess, care l-a înregistrat sub numele David Dante, despre Speedy Gonzales, cel mai rapid șoarece din tot Mexicul. Piesa a fost scrisă de Buddy Kay, Ethel Lee și Dante Hess. Versiunea originală a lui David Dante a intrat pentru scurt timp în topul din Statele Unite în aprilie 1961. Warner Bros. Pictures i-a dat în judecată pe Boone și Dot Records pentru $850.000 din cauza interpretării de către Blanca vocii lui Speedy pe discul lui Boone fără autorizația lor. Cazul a fost abandonat ulterior.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: people come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
1: Încă o ediție de Remember Music încheiată și arhivată. Eu sunt Dragoș Ilie, vă mulțumesc enorm pentru că ați ascultat, iar săptămâna viitoare vă aștept ca de obicei, de la aceeași oră, să povestim și să ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Până atunci, nu uitați că sunteți ceea ce ascultați, așa că alegeți întotdeauna muzică bună. Închei cu Neil Sedaka, O Carol din 1958. Toate cele bune!

0: Ritmul anilor tăi.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790 65 2277. Build Store. Construim siguranță, clădim încredere.
3: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Fili Cori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Fili Cori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Fili Cori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
4: Iubito, unde îmi pun hainele?
5: În dulap.
4: Care dulap?
6: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
7: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
8: Pardoselile de calitate au un sinonim: Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și deck terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
9: Ce gard ce a tras vecinul!
10: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757 529 928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigia.
11: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Durali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560 363.
12: Hai și tu la AVA Art Studio!
8: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745-645-645. 5 Star Auto Expert. Servis de top, fără bătăi de cap.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm. Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
4: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
5: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
3: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
8: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
9: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pisicu, pisicu, legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
1: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
2: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
3: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
4: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
3: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
5: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
6: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
7: Pentru a ajunge la destinație este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
8: Ce gard și-a tras vecinul!
9: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigia.
10: Iubito, unde îmi pun hainele?
11: În dulap.
10: Care dulap?
12: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
4: Probleme cu instalațiile?
5: Instalcorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
4: Intră pe site-ul nostru, instalcorp.ro.
6: Iubito, unde îmi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
1: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardoseli pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233. Floorcover.ro.
8: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației numărul 118, corp C3.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Play Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer,
1: uită-te la cer. Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: Here we go. Asculți Play My Music la Play Radio.
5: Play.

0: diverse haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341-733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
3: Chiar așa rău e?
2: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
3: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
2: Și ce fac ei?
3: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
2: Ok, asta chiar sună bine.
3: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-652277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
4: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
5: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
6: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigea.
7: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Play Radio. Ritmul anilor 3.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
4: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
5: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardosală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zilei. Radio. Ritmul anilor tăi. Vara lui 2026 are un singur ritm. Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117 zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
4: Ce gard și-a tras vecinul!
5: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigia.
6: Iubito, unde-mi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap?
8: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Kera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe kera.ro. Kera, mobila care îți place.
9: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro. Sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
10: Pardoselile de calitate au un sinonim: Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Radio. Ritmul anilor tăi. Here
1: we go. Asculți Play My Music la Play Radio.
2: Play Radio.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: rockfm.ro/request. Intră și adaugă chiar tu piesa preferată în playlist. Play My Music la Play Radio.
1: Play Radio.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.